0: All right.
1: O
0: O
1: hua
0: tēnā
1: anō.
0: koutou, wai a mai nā.
1: Ai. E whai a tihi puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō i whakawātea mai i a koe anō. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a whtai paritai simu. Tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui. Tēnā
0: koutou whakapā mai nei.